0: တော်မရယူရေတဲရမတီကမနာယုံ KLTA နေကြရကြပေမဲ့ MYSA အဝိုက်တတော်နဲ့တော့
1: အတာအကနာ I'm zebra crossing
0: the zebra crossing ပွန်တတပွန် crossing နနန်တခဝိုင်ဒီဘူကင်ကမန်ဝိုင်ရတန်နခနခုအမေတိုက်ကရဲ့တွာရမ်ရပတဲ့နရွန်တန်ကမန်နိုင်ဝူချေမတကီအမေတိုက်ကရဲ့ရခါငါငါနရခါခါဝုံကာရအိုအတဲ
1: シナカナニキナデセプラクロシンイルノンゴインスタタラオメペソアイエイタカニキナエペニヤギデメイナイナアテロタブガドトアコナノラギメタンチトメトセンチェンタニポンセンチョンシビアンデメレディボンディ
0: エハワキロンテサワタデペオンママナガペナモニパイタカラウロワテタウロインテイガナイエイタナコナコイカドワデセプラクロシンメナケタウロイナペントワデセプラクロシン
1: コヤタンガメナナデセプラクロシンコンティメトモニパイタラキメニムメアタイムイマイントワンオンセプラクロシンパアナモルコタンウシペオンママナガケトライワスタイクリナコンデセプラクロシンパコナカコペナコイヤトライワス
0: Ena dina tori nga kina, but the zebra crossing seki tetapu nowa teik on kapu smaka. Tetapu enas pa wake mewrim go tisa kamena na takawai meirun tetei. Tuamete amaugu te khara awai drivers.
1: Emeno kamena na takawai, emeno tisa kamena na, ay meno na betei kirimas. Iyaka kau, karaira kini,
0: neyari te tongo. Punganan te zebra crossing.
1: Tuana, ekamia tata ne tapo ne nako nan tuwa te sana konako ibukin ka kiwan iteran te kawai.
0: Wowa, ibu boki buki ate intere ire ni ka kiwan iteran te kawai ere tuwana.
1: Taka tenua, ibu boki nabai buki ya kara me omata ika mauku ke metagi ke tanga me nana te wheelchair.
0: Awa, ibu boki nabai buki ya nake anako nako nwake na kena omtang ire ni ka kiwa iteran te kawai ere tuwana.
1: Nawa, ibu boki nabai kota ayetapo tan nako nako nako ya tan wasi peo ni mamananga.
0: Ono wa, ipopo kina pe nikota te tapo ibukia ta nika kiwa iteran takawai Eria ipa anaki cross ke nika kiwa iteran takawai na kia haka
1: Kaisua, eka time doa na ururing me anatata iti sawuta tipe one mamana Ba yairi kita nika mena na takawai irani kia Awa ita kapena kanda ya katime toa me urinti sana konako On the tankiru ya trawas ayetapu waki Akona nika antari ngagia ipa anakasi yae